0: na kia ora ana wai te istata. I te ate angane I kāri rō nā te tāwini o te tua, Reverend Pāreta Esikiara o te akoroanga CICC o Hastings here taonga. E rawe mai tō tātou pure aka tuera.
1: Kera nga tō kato toi te aroa mātō tātou tō tuera tō tia. E aka tomo I tō tātou tuanga tō te po, te nā kone te tuanga I tūmero tō mese tātā saramu. E are mai nei au, I te aone te tupu te tūtua tau. E kite te aronga, kite kore ne. E te riro te aronga, I kite ra, e matapo. Pore tato ki te tua. Te tua e to mato mi tua tapu I runga te rangi te te. Taka mi te kia koe e to mato mi tua tapu, te ora e te marire, tai horonga mai ke mato. Ale hai te e to mato mi tua tapu, to tu aroa, tuaka pere pere mata, I mato e te tapu ne. Mi to mato tuanga mai ki te nea, e tam hai te ni atia. E mato te hermen, nanu e te marire, o kite koe to mato ne e kakoro. Wa mara mo kai tomato mi to tabu de are poi di to ti pa chinara mato to na vairo to na aro ke vai mai dire ra giro to puia mato ri na di di to na mato khara mi ta khmata ter wa ki to ta ti di ro khato ti to to na hau te ka ka ki ti to di po na hau e ta khmara mo mai giro to tomato nga kho na hau e khara mo mai giro to tomato nga kho ta ta e ki te mato di uno e to ro tu aro e mato ti ta ta ne au tu ro ta mai no mato ka to to ro to di to ata. I tēnei e tuatau atu

0: te pe e salamo. Manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tonara au punanga. Ko te atua te akapuanga i kitea. Ina oki kua ui pā te ui ariki. Kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki i a koe. E tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rimakatao. I te tuatua tikara, kia mareka te maungara kosiona, kia pingapinga raka, te ao tamaine i yuta, i te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisikava Teia.
1: Kia orana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aroa.